0: RB Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Moja Kravica 850 grama 4,95, Tuna Melona u Paradajz Sosu 140 grama Marko 95, Čokolada Kandi 220 grama Super Cijena 3,95, Kafa Gracija 500 grama 8,60. Više na robot.ba.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: Dobro jutro, radni narode. Da li ste se naspavali? Tačno je 7 sati i 5 minuta. Danas je 27. august 2026. A dan četvrtak. Skoro smo na kraju radne sedmice i duboko se nadam da imate nešto čemu se radujete za vikend. A i ako nemate, pomisao samo na odmor je dovoljna radost. Tokom današnjeg jutarnjeg programa Radija Breza očekuju vas vijesti, zanimljivosti i posebno pravljen muzički miks samo za vas. Kad smo kod muzike, je vrijeme da počnemo. Emina Jahović otvara današnji jutarnji program sa pjesmom Pola oštrog noža.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 14 minuta, slušate jutarnji program Radija Breza. Vrijeme za vremensku prognozu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni, dok na jugu zemlje do 38 stepeni. A u naredna tri dana možemo očekivati sljedeće. Sutra u petak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost i veoma vruće. U subotu preovladavaće umjerena oblačnost, ali nije stabilno vrijeme. Širom zemlje su mogući prolazni pljuskovi i grmljavina. Dok u nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji na području Hercegovine, centralnim i istočnim područjima Bosne. A biometeorološka prognoza za sve ovo vrijeme kaže da biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje gdje će dosezati i do 37 stepeni, predstavljat će izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se odijevati i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Bila je to vremenska prognoza.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 22 minute, slušate jutarnji program Radija Breza. Slijedi Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno, naizmjeničenim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Još danas i sutra zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na cesti Tomislav grad Blidinje. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Bio je to Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Marketing.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
2: Adana Butik. Vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. U toku akcije catering u više sarajevskih općina i u srednjobosanskom kantonu. Na Grbavici pored kontejnjera ostavljene ručne bombe. BiH prva u regiji po izgoriloj površini 200 požara, više od 40.000 hektara progutala vatra. Katar pokrenuo diplomatsku ofanzivu, Al Thani putuje u Teheran kako bi potaknuo razgovore SAD-a i Irana. Opširnije u vijestima u 8.

0: obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 8 sati. U nastavku poslušajte vijesti. U toku akcije catering u više sarajevskih općina i srednjobosanskom kantonu. Bosna i Hercegovina prva u regiji po izgorjeloj površini 200 požara, više od 40.000 hektara progutala vatra. Katar pokrenuo diplomatsku ofanzivu, Al Thani putuje u Teheran kako bi potaknuo razgovore.

0: SAD-a i Irana. Policijski službenici uprave policije i ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine od jutros na području više općina kantona Sarajevo provode operativno-taktičku akciju Catering. Akcija se Catering provodi pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Za sada nije poznato zbog čega je u toku akcija niti ko su mete. U srijedu na večer oko 21.15 u policiji u Novom Sarajevu je prijavljeno da se pored kontejnjera u Grbavici nalaze ručne bombe koje su ostavljene u kartonskoj kutiji. Iz operativnog centra uprave policije MUP-a kantona Sarajevo su potvrdili ovu informaciju ukazivši da će civilna zaštita ukloniti neeksplodirana ubojita sredstva iz ulice Bežeta Mutevelića. Policijski službenici su ogradili područje do uklanjanja. O slučaju je obaviješten dežurni tužitelj tužilaštva kantona Sarajevo. Nastavlja se borba sa požarima u Bosni i Hercegovini. Vatra i dalje bukti na Trebinskom području te Ukrajini. U ovoj godini izbilo je 200 požara širom BiH, opožareno je preko 40.000 hektara zemljišta, pokazuju podaci Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima. Zbog ovakvih podataka Bosna i Hercegovina je prva u regiji po površini izgorilog područja. Kemal, bivši komandir sarajevskih vatrogasaca, ističe da su uzroci brojni. Prije svega područje organizovan rad ne postoji u oblasti vatrogastva, te nemamo ni jedan edukacijski centar i zakonski propisi su zastarjeli. Katarski premijer Šejh Mohamed bin Abdurrahman bin Yasim Al Thani trebao bi u četvrtak posjetiti Teheran kako bi potaknuo razgovore o deeskalaciji tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Posjeta je u skladu s čvrstim stavom države Katar da je diplomatski put najbolji način za rješavanje razlika i promoviranje sigurnosti i stabilnosti u regiji, rekao je glasnogovornik. Katar je služio kao pregovarač između Vašingtona i Teherana i pomogao je u osiguravanju memoranduma o razumijevanju u junu koji je nakratko zaustavio rat. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni, dok na jugu zemlje do 38 stepeni.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Slušate jutarnji program Radija Breza. Donosimo vam sjajne vijesti iz svijeta medicine koje vraćaju nadu oboljelima od jedne od najtežih dijagnoza. Američka agencija FDA službeno je odobrila revolucionarni lijek Rosonque, tvrtke Revolution Medicine, za uznapredovali rak gušterače. Riječ je o tableti koja se uzima jednom na dan, a klinička ispitivanja pokazala su da udvostručuje stopu preživljavanja pacijenata. Lijek ciljano blokira proteine koji potiču rast tumora, zahvaljujući novom ubrzanom postupku ove agencije odobrenje je stiglo u rekordnom roku. Iskustva pacijenata već su impresivna, pa tako 88-godišnja Barbara Andes, koja je lijek primila ranije kroz poseban program, svjedoči da joj se život vratio. Sada opet normalno šeta, obavlja svakodnevne aktivnosti bez teških mučnina i umora koje je imala od kemoterapije. Stručnjaci poručuju da je ovo historijski iskorak za porodice pogođene ovom bolešću, koje se ove godine samo u SAD-u očekuje više od 67.000 ljudi. Nadamo se da će u skorijem periodu ovaj lijek biti dostupan i na prostorima Bosne i Hercegovine ili ako ništa Balkana. Ne samo za karcinom gušterače, nadamo se da ćemo imati lijek i za druga oboljenja sa kojima se pacijenti svakodnevno bore jer bivaju prepušteni sami sebi zbog izostanka adekvatnih lijekova. Ovim putem svakako apelujemo da poštujemo medicinu, da poštujemo svakog zdravstvenog stručnjaka koji god to profil bio u pitanju, jer samo ujedinjeno zdravstvo može donijeti promjene. Toliko od ovog javljanja, a mi se čujemo vrlo brzo.

0: B-Marketing. Moga Komerc Doni Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, odjeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Nova zgrada hitne pomoći od danas je na raspolaganju svim građanima Zenice. Ukupna vrijednost projekta je 8,2 miliona konvertibilnih maraka, a vlada Zeničko-Dobojskog kantona je bila najveći pojedinačni financijer sa ukupno izdvojenih 3,5 miliona konvertibilnih maraka. U finansiranju projekta vlada Federacije Bosne i Hercegovine učestvovala je sa 2 miliona konvertibilnih maraka, grad Zenica sa 1,7 miliona, dok je javna ustanova Dom zdravlja Zenica za nabavku opreme osigurala 1 milion. Pored zdušne podrške projektu izgradnje nove zgrade hitne pomoći kao i izgradnje ambulante porodične medicine na području Zenice realizujemo više značajnih projekata u svim oblastima. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona ovim potvrđuje da je posvećena stvaranju velikih iskoraka u svim oblastima života i rada, rekao je premijer Nezir Pivić. I pored toga, na adresu premijera i vlade koja je osigurala najveći dio sredstava nije stigao poziv za svečanost povodom završetka projekta. Žalosno je da su ovakvi projekti taoci animoziteta bračnog para Kasumović, gradonačelnika i direktorice Doma zdravlja, prema političkim neistomišljenicima. Zajedničko dobro, kakav je projekat hitne pomoći, trebao bi nas ujedinjivati, jer smo ovim pokazali da zajedničkim snagama možemo učiniti mnogo za građane i buduće generacije, rekao je premijer Pivić. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica prisustvovao je centralnoj manifestaciji povodom Dana ratnih vojnih invalida Zeničko-Dobojskog kantona, koje je održano danas u mjestu Riđa ali grad Zavidovići. Sirovica je tom prilikom izrazio zahvalnost ratnim vojnim invalidima za njihov doprinos i žrtvu u odbrani Bosne i Hercegovine, te istakao važnost zajedništva i kontinuirane brige u ovoj populaciji. Briga o boračkoj populaciji i o posebno ratnim vojnim invalidima u fokusu je vlade i Ministarstva za boračka pitanja, te činimo sve što je u našoj mogućnosti da unaprijedimo položaj najzaslužnijih kategorija u našem društvu, rekao je ministar Sirovica. Obilježavanje Dana ratnih vojnih invalida Zeničko-Dobojskog kantona proteklo je u svečanom i prijateljskom duhu, uz druženje, zabavni i kulturno-umjetnički program, te zajedničko prisjećanje na herojsku borbu i vrijednosti na kojima počiva Bosna i Hercegovina. Svečanosti su prisustvovali i ministar za privredu Samir Šibonjić te direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona Ahmed Kasap.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno. Radio Breza,
2: 24 sata sa vama.

0: Pluto sam po svijetu.
1: Jutarnji program Radija Breza.
0: Nesvana jutro.

0: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, megacolor_breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Mega Color DOO Breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 55 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Pitanje za vas. Jeste li primijetili kako je danas svako ko ima profil na društvenim mrežama i dvije objavljene fotografije avokadovog tosta postao stručnjak za ishranu? Danas nam savjete o zdravlju, detoksima i čudotvornim dijetama dijele influenceri, fitness treneri sa trodnevnim kursevima i samoprozvani guruji. Ali da povučemo jasnu crtu, ishrana nije trend, ishrana je ozbiljna medicina. Zato moramo znati i ko su stvarni profesionalci, školovani zdravstveni nutricionisti i dijetetičari. To su ljudi koji su proveli godine na fakultetima izučavajući anatomiju, fiziologiju, biohemiju i kliničku dijetoterapiju. Oni ne nagađaju i ne prenose internetske mitove, već znaju kako hrana utječe na bolesno srce, bubrege, dijabetes ili maligna oboljenja. Dok klinički centar u Sloveniji

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati i 17 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Da li ste ikada čuli za nešto što se zove spatifilium? Naime, spatifilium u narodu najpoznatiji pod nazivom ženska sreća, fascinantna je sobna biljka koja već generacijama uživa status simbola duboke ljubavi, bračne harmonije i nevjerovatne dugovječnosti. Ova prelijepa biljka uz minimalnu i jednostavnu brigu može krasiti dom godinama, a njena popularnost ne jenjava ni danas, ponajprije zbog snažne simbolike koja se za nju veže. Vjeruje se da neudatim ženama donosi sreću u pronalaženju srodne duše, dok u već sklopljene brakove unosi mir, vjernost i stabilnost, pa se često poklanja i kao amajlija za plodnost i novi početak. No osim što grije srca svojom simbolikom, spatifilium je i vrlo koristan sustana. Prema slavnoj nasinoj studiji spada među najbolje prirodni čistače zraka koji iz doma učinkovito uklanjaju štetne toksine. Mnogi u šali kažu da mu je list svojevrsni barometar jer je nevjerovatno brzo reagira na okolinu. Ako je žedan, listovi mu dramatično klonu, ali već nekoliko sati nakon zalijevanja ponovo podigne se u punom sjaju, nagrađujući trud svojim prepoznatljivim, elegantnim, bijelim cvjetovima. Pa eto, ako nemate spatifilium u svojoj kući, nije loše da ga nabavite.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing. Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: otključeno.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.
2: U vijestima poslušajte. Protiv DB podnesen izvještaj zbog sumnje u suizvršilaštvo u pokušaju teškog ubistva. Sarajevska policija uhapsila 37-godišnjaka sumnjiči se za 4 krađe u općini Novi Grad. U jutrošnjoj akciji sarajevske policije uhapšeni Admir Arnautović Šmrk i Anel Sejfović Pele. Užasni prizori iz Nepala nakon katastrofalnih poplava i dalje se traga za više od 1300 nestalih. Opširnije u vijestima u 10.

marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: B Marketing. Marketing.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam preradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
0: RB Radio.
3: Tačno je 10 sati. U nastavku poslušajte vijesti. Sarajevska policija uhapsila 37-godišnjaka sumnjiči se za 4 krađe u općini Novi Grad. U jutrošnjoj akciji sarajevske policije uhapšeni Admir Arnautović Šmrk i Anel Sejfović Pele. Užasni prizori iz Nepala nakon katastrofalnih poplava i dalje se traga za više od 1300 nestalih. Uprava za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijela je danas Republičkom javnom tužilaštvu dopunu izvještaja protiv osobe inicijala DB iz Istočnog Sarajeva, zbog sumnje da je u suizvršilaštvu počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju. DB se sumnjiči da je po uputama i planu prvo osumnjičenog GZ iz Istočnog Sarajeva 2. augusta učestvovao u pokušaju ubistva u Istočnom Novom Sarajevu, nakon čega je sa prvo osumnjičenim pobjegao u pravcu Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem daljeg skrivanja. Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, policijski službenici policijske uprave Novi Grad jučer su u 13 sati uhapsili muškarca inicijala J.I. nastanjenog na Iliđi. On se osumnjiči da je u prethodnom periodu na području Novog Grada počinio ukupno 4 krivična djela. Na teret mu se stavljaju 3 krivična djela krađe te jedno krivično djelo teške krađe. Iz policije su dodali da će nakon završene kriminalističke obrade 37-godišnjak uz zvanični izvještaj o počinjenim krivičnim dijelima biti predat u danju nadležnosti postupanje kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo. Admir Arnautović zvani Šmrk uhapšen je jutros u okviru velike operativno-taktičke akcije koju provode pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saradnji sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine. U okviru iste akcije uhapšen je Anel Sejfović zvani Pele. Također saznajemo da je s akcijom obuhvaćen dvocifren broj osumnjičenih osoba, a sumnjiče se za reketarenje. Spasioci duž granice Nepala i Kine tragaju za više od 1300 nestalih nakon bujičnih poplava i mulja koje su pogodile zajednice poslije urušavanja.

0: Pokrivanje glečera. Snimci dronova iz Nepala pokazuju uništene puteve i zgrade zatrpane vodom i blatom. U pojedinim dijelovima Nuvu Kota mulj je dosezao do drugih spratova objekata, a vozila su ostala zatrpana. Poplave su prekinule saobraćaj u nekim područjima i ostavile malo vremena za bijeg stanovništva. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni, na jugu zemlje do 38 stepeni.
1: RB Radio, najbolji.

0: B Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto perač više izvršilaca. Opis poslova je održavanje higijene i pranje proizvodnog pogona klaonice sa pakerajem. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124 na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko.
0: Oglas

0: Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg marku 45, masla s 250 grama 82% mliječne masti 4,50, kafa Gracija 400 grama 8,60, baby vlažne maramice 80 komada marku 35, vaš robot.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: salon vjenčanica i svečani haljina Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Iljašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Obavještenja.
1: Književnik Almin Kaplan gostovaće u Brezi u četvrtak 27. augusta u okviru programa Brezansko ljeto 2026. Autor će se predstaviti u općoj biblioteci Muhamed Kantardžić Breza u 19.30. S Alminom Kaplanom razgovaraće Edin Salčinović. Almin Kaplan bosansko-hercegovački je pjesnik i prozni pisac. U književnosti se afirmirao poezijom i prozom snažno oslonjenom na hercegovački zavičaj, posljeratno iskustvo, obiteljsku memoriju i socijalnu svakodnevnicu. Dobitnik je više književnih nagrada, među kojima su Mak Dizdar, Ratkovićeve večeri poezije, Zija Dizdarević, Skender Kulenović, Edo Budiša, Kočićevo pero. S rediteljem Pjerom Žalicom radi na razvoju scenarija za film po motivima romana Šušanj.
0: Obavještenja.

0: sam tebe dostojan.
1: Radio Breza 100.1 FM.
2: U vijestima poslušajte. Protiv DB podnesen izvještaj zbog sumnje u suizvršilaštvo u pokušaju teškog ubistva. Sarajevska policija uhapsila 37-godišnjaka sumnjiči se za 4 krađe u općini Novi Grad. U jutrošnjoj akciji sarajevske policije uhapšeni Admir Arnautović Šmrk i Anel Sejfović Pele. Užasni prizori iz Nepala nakon katastrofalnih poplava i dalje se traga za više od 1300 nestalih. Opširnije u vijestima u 12.

0: marketing.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.ba.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Hrvatskoj radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Došlo vrijeme da se družimo ponovo 12.20 ovog četvrtka 27. dana augusta 2026. godine. Sunčanog, toplog dana, još jednog u nizu ovih vrelih temperatura i dana dijela toplotnog vala koji nas je već duže vrijeme zahvatio. Polku podne sa vama ima samo jedan cilj, da vam naredne sate učini što zabavnijim, lagodnijim i ljepšim. Nadamo se da ćemo i danas uspjeti u svojoj namjeri i naumu, a i naravno vi imate svoju zadaću da bi vi kao suakteri svega ovoga učinili Folku podne zanimljivijim. Dovoljno je da napišete na Viber broj 061-767-592 ili da nas pozovete na telefone 032-783-552-553 i vi ste odradili svoje. Odmah će biti sve ljepše i zanimljivije. Toliko što se tiče najave, dakle do 15 sati smo u kontakt dijelu, to veoma dobro znate, do 17 ćete u Folku podne slušati dobru muziku i za sami početak, uz dobro nam došli, bolje vas našli, pozdravljamo vas i muzikom.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

0: Subote radija.
1: Folk popodne Radija Brezle sa vama do 17 sati i poslije najave i govorne i muzičke krećemo mi onako kako i svakoga dana krećemo lagano, lagano što laganije možemo po ovim visokim temperaturama. Ljeto sa sobom donosi više bezbrižnosti, druženja, putovanja i priliku da barem nakratko zaboravimo na svakodnevne obaveze. Prema astrološkim predviđanjima zvijezde će ovog ljeta biti posebno naklonjene pripadnicima tri horoskopska znaka. Pred njima su brojni lijepi trenuci, nova poznanstva i prilike koje bi mogle donijeti više zadovoljstva i optimizma. Ta tri znaka su rak. Rakovi ovog ljeta konačno mogu malo usporiti i posvetiti više vremena sebi i ljudima koje vole. Vage će ovog ljeta biti među najzapaženijim znakovima. Njihov šarm dolazi do izražaja, a društveni život mogao bi im donijeti brojne zanimljive trenutke i poznanstva. I jarac, jarčevi možda nisu prvi znak koji povezimo s bezbrižnim ljetom, ali upravo bi oni u narednom periodu mogli imati mnogo razloga za zadovoljstvo. Naravno, horoskop treba posmatrati prije svega kao zabavu i inspiraciju, bez obzira na to nalazi li se vaš znak na ovoj listi. Lijepo ljeto ne zavisi samo od zvijezda, zavisi od visine vaše plate i dužine godišnjeg odmora. Dobro, da vidimo šta ste nam pisali, baš onako i polagano. Skeja nam piše, pozdrav za radio, može li kuća moja stara od Čane? Može, i tebe ću zamoliti, Skeja, da malo šaraš sa ovim pjesmama, već treći put za redom tražiš istu pjesmu. Možda je tebi zanimljivo, ali mnogim drugim nije. Pa malo šaraj, Jarane. 553, halo.
2: Dobar dan. Može li jedna muzička?
1: Može.
2: Od Jašara, šta ćeš draga kad ljepota pruži?
1: Ništa, šta će? Hudit?
2: Ugrob, jel
1: ne? Ne, pa dobro, ne bi ja to toliko drastično, ali eto.
2: Zaslužilo je.
1: Hvala vam, prijatno, sretno. Evo nam Amele. Amela kaže, pozdrav ide za vas, ako može muzička od Nine, udahni duboko. Pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Biće i Nino, udahni duboko. A sa nama je i naša Alma. Kaže Alma, ma kakav horoskop da vidiš kod blizanca. Nema šta nema. Koji si ti blizanac, lijevi ili desni? Ili vas ima možda troje, četvero? Idemo do 5, dok ona ne odgovori, idemo do 552 telefona. Halo?
3: Halo?
1: Da, izvolite.
3: Zdravo, Čepo.
1: Zdravo.
3: Sam pravo.
1: Znaš li ti pjesmu? Ima... Pođi pravo k srcu mom i ne skreći s pravog puta.
3: Neću tu pjesmu, hoću od Dmitra Mirića da prežalim dane sreće.
1: Naćemo za tebe tu pjesmu.
3: Hvala, živio.
1: A kad bi poslušala Fadla Toskića i pođi pravo, rekla bi neću ovo Mirća, hoću Toskića. Idemo do 553. Halo.
4: Alo, Meho, jesam pogriješio, Breza?
1: Breza, najbolja veza.
4: Kako ste mi, gospodo?
1: Dobro, kako ste nam ti, Meho?
4: Evo, u hladu, ne, na sigurnom.
1: Na sigurnom je najbolji.
4: Ja.
1: Reci, Meho.
4: Jedan lijep selam, pozdrav, da krenemo, odakle ćemo krenuti, ne znam.
1: Ajde, slijeva na desno.
4: Ajde, slijeva na desno, bravo. Ovako, prvo ćemo čestitati rođendan ovoj Hadžinci ovdje pored mene, pa jedna će rođendanska, ako može naćete jednu lijepu rođendansku.
1: Naćemo.
4: Može li?
1: Ma može, kako da ne, uvijek može.
4: Za Hadžincu Mehinu rođendansku. Selam mome bratu, mojim sestrama. I neki je selam za dijasporu i selam u Fojnicu, Džemalu i Safiji. Jesi me razumio?
1: Sve te razumijem, evo ja.
4: Bravo.
1: Uho se pretvorio.
4: I želim vam ostatak radnog vremena da se i vi sklonite negdje na sigurno.
1: Ajde ti mene objasni jedan fenomen.
4: Ako zadnijem.
1: Kaže, za godinu dana dijaspora pošalje u Bosnu i Hercegovinu preko 3 milijarde eura. A ja od te 3 milijarde nisam ni Feninga vidio. Kako to?
4: Pa ne znam, onaj, to, ja ne znam, nisam baš neki mađaničar, ali nisam ni ja vidio.
1: Dobro, ti si bio jedno vrijeme dijaspora prava.
4: Jesam, onaj, da ti kažem, još imam boravak tamo.
1: E, pa eto, vidiš.
4: Ali ovdje, ali ovo je moje.
1: I vi preko Števe šaljete oduzgo izgleda.
4: Pa eto, neko, kako se ko snađe?
1: Dobro, Meho.
4: Sada ovo digitalno, ovo će biti malo bolje digitalno.
1: Biće nama bolje, super. Samo yeah. Ne daj Bože, bolje poslali bi se. Hvala ti, živio ti meni sretno.
4: Ništa, ja vam želim sreću. Onaj. Nećemo daleko uveđi neki tamo onaj.
1: Ma nećemo.
4: Samo ne znam gdje se te milijarde sklanjaju.
1: Pa joj, tebe, pa imaju jastuci, dušaci, fulovi, golovi, ljubac.
4: Tuneli negdje.
1: Ma ja, ne brin se ti za to, to je najmanji problem.
4: Ma ja, dosta mi misli o sebi, ili da mislim o...
1: Tako je, evo zvoni mi ovaj drugi telefon, treći put čovjek zove. Živio sretno, treći put čovjek već zove pa prekida, da se ne naljuti. 552, halo?
0: Halo, dobar dan.
1: Čestva. Dobar dan.
0: Da li može pjesma Kofer?
1: Kofer?
0: Da.
1: Može, ide Kofer. Jel ono bi Feri Davdić?
0: Jeste, da.
1: Jeste, da. E, super. Hvala vam lijepa.
0: Svako dobro srca, ja i prijatno ti.
1: Hvala lijepa i vama svako dobro želim. Evo nas i kod Sabahete, kaže nam Sabaheta, selam vama u režiji, može li jedna pjesma rođendanska za nevjestu Suadu, a za Mehu i njegovo društvo ugodno popodne. Može, znači i Meho je tražio rođendansku, pa je i Sabaheta tražila rođendansku, pa ćemo mi to spojiti u jednu rođendansku i bit će jedna fina rođendanska pjesma. Evo nas kod 552 telefona, halo, halo.
5: Dobar dan, Keta.
1: Dobar dan, Gornja Breza.
5: Kako ste?
1: Fino, fino, raslađeno, klimatizirano, laganini.
5: Kakva atmosfera?
1: Na klimi 23 stepena puše, fino, ovdje ugodno i tako.
5: Pa nemoj, pretjerat ćete, Boga mi.
1: Nećemo, taman je tu.
5: Imate onu od Haruna Mehmedagića?
1: Imamo, ali ne damo.
5: Su?
1: Pa ne damo, on onaj rekao nama da ne smijemo davati njegove pjesme tako tu.
5: Ma daj, ma daj.
1: Ide, ide naš brezanski Slavuj Harun.
5: Dobro, prijatno i hvala.
1: Sretno i prijatno, ma eto, nije Safet Isuš da ima 1000, ma, zadnja ova lijepa, fina Harunova pjesma. Okej. Okay. Toliko za prvi blok, Viber broj dalje 061-767-592. Tipkajte, zovite nešto kasnije, Folk popodne, Radija Breza i dalje sa vama.

0: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Masla s 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija, 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice, 80 komada, marku 35. Vaš Robot.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Vogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
3: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjeti u nas. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
2: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.

0: RB Radija.
1: 13.03, Folk popodne Radija Breza je sa vama ovoga četvrtka. Lagano mi idemo sa vašim muzičkim željama. Putem Viber broja 061-767-592 i telefona 032-783-552 i 783-553. Tipkajte, zovite, radite šta god želite, da nam ovo druženje protekne što ljepše. Imamo i prvi poziv, 553 je sa nama, halo, halo.
2: Halo.
1: Da.
2: Pozdravljam svog unuka u Sloveniji i njegovu ljepotcu. Sa pjesom Piramida.
1: Piramida? Visočka piramida. Hej, Visočka piramido. Hvala jeste, na pozivu. Jeste, hvala vam na pozivu. Prijatno. Kupovina odjeće preko interneta može biti rizična jer fotografije na društvenim mrežama i prodajnim strancama često skrivaju tanke materijale i lošu izradu. Znam da mnogo naručujete online. Stručnjaci savjetuju da se prije naručivanja provjeri sastav tkanine, detalji proizvoda, cijene i uslovi povrata. Sastav vlakana je jedan od najboljih pokazatelja kvaliteta, navodi portal, pri čemu

prirodni materijali poput pamuka i lana dobro odgovaraju odjeći koja se nosi cijeli dan, dok sintetika poput polijestera zbog izdržljivosti i jednostavnog održavanja može biti prikladnija za sportsku odjeću. Mješavine materijala treba pažljivo analizirati, navodeći primjer farmerki kod kojih više od 2 do 3% spandeksa povećava vjerovatnoću razvlačenja i pucanja vlakana, dok kombinaciju od 98% pamuka i 2% spandeksa smatra prihvatljivijom. Pri online kupovini kupcima se preporučuje da maksimalno uvećaju fotografije proizvoda i provjere šavove, dugmat, postavu, teksturu materijala i način na koji odjeća pada na modelu. Ako je temu u pitanju, najbolje otići direktno u Šangaj, tamo je probat na licu mjesta. Eto, dakle, nemojte da vas prevare kada je u pitanju online kupovina. Da vidimo šta ste nam pisali. Belmin je sa nama, pozdrav iz Visokog za slušalce Radija Breza, a muzička ako može od Šabana Šaulića, Kafanac. Kafanac, dobro. Evo nam Skeje ponovo. Kaže, ne ponavljam ja istu pjesmu, već kolegica juče nije htjela da pusti. A sljedeću od Halda Bešlića i Miligrama Sejda. Biće, evo kaže, režija nije kolegica nego kolega. Kolegica samo sa vama priča, ali ova mu je krivac za sve kad je muzika u pitanju. Dakle, dobro, pjesma je već bila danas. Idemo dalje. Do Bine. Bina kaže, pozdrav i od nas za vas, Miroslav Ilić, Lako je tebi mala. Lako je tebi mala. Alma, ma šta si se snavezao materijala? Pa da znaš, moju sudbinu online naručivanja ne bi tako opisala. Ja sam, pošto sad temu daje opciju plaćanja pouzećem, i jedan dan sam tako stavio u korpu artikala i artikala, a taj dan ta im opcija pouzećem nije radila. Ja sam nešto natipkao i počeo im stizati paketi sa duplim artiklima, tako da sam dobio dvije jakne, dobio sam raznih artikala, duplikata koliko hoćeš, i sad ću ja to na pijacu iznijet da prodajem. Jedino mi to ostaje da bi povratio pare. Ako nemaš ništa, aha. Dobro, jesam. Ja sam veliki kupac. Dobro. To je to. Idemo dalje. Viber broj 061 767 5.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto perač više izvršilaca. Opis poslova je održavanje higijene i pranje proizvodnog pogona klaonice sa pakerajem. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko do Dobrinje BB Visoko.
0: Oglasi RB Radio.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone RB Radija.
1: 13.33. Ove trojke nešto krenule. Idemo mi dalje u Folk Popodnevu Radija Breza. Naredna zanimljivost vezana je za radnike koji rade u NERC-u. Znači, otprilike kako provode vrijeme od kad dođu na posao do kad im se završi smjena. Imamo očit primjer naše redovne slušateljke Alme, koja kaže: ja sam se željna naspavati, da znaš, Boga mi, ali ne odustajem. Kod mene kad alarm zvoni, ja se pitam gdje trebam ići, da li na posao ili... Pa se pita. Nije tebi lako, Ja sam tu uvijek govorio, tebi treba dati beneficirani radni životni staž, a tvom šefu dat odmah penziju, da se čovjek ne muči s tobom. Nek ide lagano, nek lahori čovjek, nek odmara mozak. Viber broj 0617767592, telefoni 032783552 i 783553. Mirsada je sa nama. Kaže: pozdrav radnoj ekipi i slušalcima, ako može od Amelije Zuković, plaći i reci svima hvala i ugodan vam dan. I tebi, Mirsada, želimo ugodan dan. Znači, Amela Zuković, plaći i reci svima. Sead je sa nama. Veliki pozdrav za RB Radio, ako može Šemsa, 7000 suza, ugodan ostatak dana vam želim. Hvala lijepa, Seade, i mi tebi želimo ugodan ostatak dana. To su dvije poruke koje su pristigle u međuvremenu. A jedna od zanimljivosti kaže: hiljade ljudi okupilo se jučer u malom španskom gradu Buñol na godišnjoj borbi paradajzom u sklopu festivala La Tomatina, gdje su obojili grad u crvenom mnoštvom prezrelih paradajza. Kamioni puni paradajza su se probijali kroz masu, a ljudi su s kamiona bacali paradajz na okupljene. Njihove bijele košulje ubrzo su postale ružičaste i crvene, dok su se iz zvučnika čule pjesme. Događaj je trajao više od sat vremena u gradu, gdje su zgrade bile prekrivene ceradama prije početka svečanosti. Festival, koji se održava posljednje srijede u avgustu, vuče korijene iz borbe i hranom od 1945. godine. Očekivalo se da će ove godine učestvovati više od 20.000 ljudi, izvijestila je španska televizija. Otprilike 40% učesnika u protekle tri godine bili su turisti van Španije. Svašta ljudi ludo rade, a na nama na Balkanu je zvono. 552, halo? Eto, dok ja o paradajzu, neko nije imao strpljenja, pričekat ćemo ga, nazoviti ponovo slobodno, pa ću te odmah pustiti u program. Idemo dalje, Alem je sa nama, pozdrav, jel može Šaban, reci srećo moja. Reci srećo moja. Ide pjesma za Alema, pa je sa nama 552 telefon. Halo, halo.
2: A jesu da navezao paradaj, da la,
1: bravo. Svidla.
2: Imam jedan oglas mali.
1: Ti imaš oglas?
2: Ja.
1: Hajde.
2: Nemoj se smijat.
1: Pa da čujem.
2: Imam male mačiće. Ako, ako hoće ko male mačiće, nek dođe sedi free mačići.
1: Znači, gratis dobiva mačić, jel?
2: Gratis, a imam dva mačka, jedan na dvije noge, jedan na četiri. A ne da mi za života.
1: A što ne prodaš tog na dvije noge?
2: Da, Bože, sad ću.
1: Što?
2: Šta bi ja bez njega?
1: A taj da ruke, jel? A mačići ne daju ruke.
2: Jel, hranim im ko golubove.
1: A i tog mačka hraniš, izgleda?
2: Is mačak, 100 kila, priko 100 kila.
1: Kako, prede?
2: Ma ko mačak, evo ga, prede sad, ne čuješ šta govorimo.
1: Ćao.
2: Ćao, a pjesma?
1: A nisi rekla, evo?
2: Pa nisam.
1: Hajde, čujemo.
2: Oj, od kog je ta moja dobra vila, sjedim u krilo.
1: Ide.
2: Hvala, živio Čepa, izvini.
1: Čuvaj mačka.
2: Hoću.
1: Ćao, prijatno. Idemo do Alme ponovo, kaže Alma, pa niz. Aha, pa jesi, ja sam tebi rekao, nemoj svašta pisati, jer ja ću sve pročitati što ti pišeš. Ima li kakva pjesma za mene, kaže, hajde, Emir Švaler, ali prije dva. Ti imaš zahtjevne fulove. Idemo do 553 telefona. Halo? Halo, halo?
3: Salam, alejkum i dobar dan. Kako god izaberi ti, da te biješ.
1: Alejkum, salam i dobar dan.
3: Moraz jedan pozdrav za komplet Raju iz Njerca, a specijalno za Almu.
1: Može.
3: Evako, znači, mjesto alarma. Da koga nabije šačka, da je šačko budi. A pjesma je Edin Kusebegović, Sanja duša, odnosno Sanja Šačko.
1: Sanja Šačko. Ide pjesma za tebe. Ja mislim da će Alma, ako je čula ovo, primijeniti taj tvoj recept.
3: Kaže, ja bi da je ovo mrak, šalje četirku.
1: Evo, čuditi se, piše, kaže, šta bolan Šačko? Njoj zanimljiviji alarm izgleda.
3: Pa nije laži, je bila pusti, joj, vjeruje ženi.
1: Žensko, jel ne? Živio ti meni, sretno, hvala ti, pošto slušaš tamo i pojačao si ton radio prijemnika, pa nam ta mikrofonija zadaje, sve smo te razumjeli, evo, Alma je čula šta si ti prenio. Kaže da će me izudarat. Sam ti piši svašta. Almir je sa nama, veliki pozdrav za tebe i Tonca i sve redom, pjesma od Čane, Kuća moja bila, pjesma Almire, pa možeš napisati neku alternativnu. Hamdija piše, pozdrav, može li Šaban, uveniče Narcis Bijeli, može Šaban, bit će Narcis Bijeli i to bi bilo to za sada. 13.39, Viber broj 061 767592. Šta kaže? Ovo nigde ne postoji. Aha, kaže Alen, Alma, evo ti pjesme.

0: RB Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Masla s 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija, 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice, 80 komada, marku 35. Vaš robot.
2: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

Eto tako, i dalje mi preslušavamo vaše muzičke želje u folk popodnevu Radija Brza 14.07. Nastavljamo i dalje istim ritmom, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553, otvoreni do pred 15 sati samo za vas. Alma nastavlja svoje pisanje i svoje traktate o trenutnim dešavanjima. Prvo se zahvalila na pjesmi, molim je drugi put, pa šta je rekao mrak, ja njega ništa nisam razumila. Isti smo, pa ćemo do Kike, lijep pozdrav za našu dobru ekipu i divne slušalce, pjesma Ako može Peđa Medenica, Ne mogu sam, lijep i ugodan ostatak dana vam želim. I mi tebi Kika želimo, naravno, sve najbolje i ugodan ostatak dana. Nazifa je sa nama, selam iz Kaknja, može li Indira Radić, Agonija. Agonija od Indire. Evo nam i Vedina. Kaže, Vedin, pozdrav za Radio Brezu. Može li muzička Kako ti je, kako živiš, Zorica i Šaban. Ići će Vedine i ta pjesma. Pa je sa nama i Ejla. Kaže, Sejo Kejdura Rospija. Dobro. Evo Almira. Ponovo veliki pozdrav ako može od Halida Bešlića. Ne diraj mi nju. Pozdrav i uživajte u daljem danu i radu. Hvala Almire. I ti naravno uživaju s program Radija Breza i Folk popodne, kao i svi slušalci, to nam je želja i to nam je zadatak da vam bude ugodno. Armin je sa nama. Lijep pozdrav za RB Radio. Može li za mene i kolegu Skeju za povratak sa terena, pjesma Povratak kući, Jasmin Muharemović. Ide naravno za tebe i tvog kolegu Skeju i pjesma Povratak kući od Jasmina Muharemovića. Pa je sa nama i Šehić. Kaže, pozdrav za vas ako može pjesma od Kemala Malovića, Svijet je lijep. To piše Šehić. A sad kaže Mrak. Mrak je kazao da je umjesto alarma dobra stvar da angažuje Šačka. Eto Alma, znači čovjek je sad bio direktan i mislim da sad sve treba da bude jasno. Prema tome, nemoj se sad praviti Tošo. Nermin piše, lijep pozdrav za vas u studiju i režiji. Poseban pozdrav za mog Rana Kemala. Muzička Mitar Mirić, ja sam ti Bosanac, ugodan dan vam želim. I mi tebi Nermine. I otprilike to bi bilo to za ovo javljanje. Kvalitetan blok vaših poruka i muzičkih želja je tu. Idemo da ih preslušavamo. Viber broj dalje 061 767 592.

Gledaj me sad, tvoj stari grad, još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljen, obogaljen,

0: Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih knau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati moći ćete poslušati Centralna izborna komisija BiH na centralnom biračkom spisku 3.408.517 birača. MUP kantona Sarajevo objavio detalje akcije catering, pretresi na više od 20 lokacija, 10 osumnjičenih. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavlja angažman na požarištima u Trebinju. Raste broj poginulih u Nepalu, gotovo 1500 osoba se vodi kao nestalo. Opširnije u vijestima u 15 sati.

Slušajući ovu pjesmu, pada mi na pamet jedna dječja emisija u kojoj je Kike Budalike intervjusao jednog malog dječačića i pitao ga što voli da jede, ovaj rekao brokuli, pa tikvice, pa mrkvu, pa ovo ono, a pa kaže ti si vegetarijanac, kaže nisam ja vegetarijanac, ja sam bosanac. Tako pjevaj pjevač, ja sam ti bosanac. A interesantan podatak ćete čuti u vijestima u 15 sati, a to je da na ovim izborima ima ukupno 50,1% žena od ukupnog broja 3 miliona i oko 3,5 miliona. Znači, one su većinski vlasnici ovih izbora. Stoga, žene, pazite se kad uđete u onu šubu kako ćete da glasate. Za sve antiface koje budu izabrane na ovim izborima, bit ćete vi krive jer ste većinske, 50,1%, muškaraca 49,9%. Eto dakle, taj ćete podatak čuti u vijestima, a interesantno, na vama je znači sada sva krivica ukoliko budu izabrani oni koji ne budu valjali. Mi se vraćamo vašim porukama. Hamdija nam piše, pozdrav ako bi mogla pjesma Hej, od kad sam se rodio, Sinan Sakić, sve najbolje vam želim. I mi tebi Hamdija, pa je Muamer sa nama. Može li od Dragane Mirković pjesma Kad te ugledam, lijep pozdrav iz Kiseljaka, pozdrav za tebe Muamere. Šačko je sa nama, Šačir, pozdrav za Almu iz Nerca, muzička Indira Radić, Ako me zavoliš. A ako tebe Alma zavoli, ja ću ti pokloniti radio Brezu, bit ćeš 100%-ni vlasnik. Kike je sa nama, pozdrav za vas i mog majstora što navlači fasadu, pjesma Ja i moj deda, pretpostavljam da su Bragolani obojica. Eto, to bi bilo to za ovo posljednje javljanje u prvom poluvremenu Kontakt dijelu do 15 sati. Poznati zvuk Sinana Sakića, Hej, otkad sam se rodio. Čujete me u vijestima u 15, folk popodne sa vama do 17 sati. Opa!

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza, slijedi pregled vijesti. CIK BiH na centralnom biračkom spisku 3.408.517 birača. MUP kantona Sarajevo objavio detalje akcije Catering. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavlja angažman na požarištima u Trebinju.

0: kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo provode operativnu akciju kodnog naziva Catering na području kantona Sarajevo i Srednjebosanskog kantona. Akcija se provodi u saradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije OSA Bosne i Hercegovine i uprave policije MUPA Srednjebosanskog kantona. Kako je saopšteno iz MUPA kantona Sarajevo, cilj akcije je dokumentovanje krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanje opće opasnosti i drugih protupravnih radnji. Istragom je obuhvaćeno više od 10 osoba, dok su na više od 20 lokacija u toku pretresi objekata i motornih vozila koje koriste osumnjičeni. Helikopter prvog helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas je angažovan na gašenju požara na području grada Trebinja, gdje je samo u jutarnjim satima na požarište za 2 sata leta izbacio 20 tona vode. Tokom jučerašnjeg dana, zahvaljujući zajedničkom angažovanju helikoptera oružanih snaga BiH, Air traktora, pripadnika vatrogasne službi i dobrovoljaca, požar koji je sa južne strane prijetio gradu Trebinju u potpunosti je ugašen. Također, tokom jučerašnjeg dana, helikopter oružanih snaga BiH intervenisao i na području Goričkog jezera, gdje je pravovremenim djelovanjem spriječeno širenje požara preko putne komunikacije. Ukupno 270 tijela pronašle su vlasti u Nepalu, saopštila je lokalna policija na društvenoj mreži X, dok spasilačke ekipe helikopterima i pretraživanjem poplavljenih sela tragaju za gotovo 1500 osoba koje se i dalje vode kao nestale u Nepalu i susjednoj Kini. Turistička zajednica Nepala saopštila je da je 517 stranih državljana i dalje nedostupno više od 24 sata nakon što su razorne poplave pogodile pogranično područje s Tibetom, prenosi France Press. Katastrofalne bujične poplave zahvatile su gradovi i doline u blizini himalajske granice Nepala i kineskog Tibeta nakon što se velika količina mulja i stijena obrušila u rijeku. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica, a na graničnom prelazu Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zubci duge su kolone vozila u oba smjera, a granični prelaz Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erbe Radija.

0: RB Marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlogovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing.
1: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodajnim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
3: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
4: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitno svoje te hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjeti u nas. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
3: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
5: Udobnost koju zaslužujete, salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto perač više izvršilaca. Opis poslova je održavanje higijene i pranje proizvodnog pogona klaonice sa pakerajem. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko.
0: Oglasi RB Radija.

0: marketing.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmofit?
2: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmofit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmofit, prirodan izbor.
0: Radio Brez.

0: sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Marketing. Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.
1: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
3: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: RB Marketing. Marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
2: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: RB Marketing. Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061-313-910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Moka Komerc se donije Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Mega Color d.o.o. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.
3: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg Marku 25, kajmak President 100 g 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: RB Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg Marku 25, kajmak President 100 g 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo

Energetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Adana Butik. Vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.

0: Moga Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Gel za tuširanje FA 400 ml 4,95. Bekutan pelene 13,45. Omekšivac za veš Ornel XXL pak 6,20. Toaletni papir satin 24 komada 3 sloja 4,95. Više na robot.ba.
3: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Vogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.